beliau melewati ayat yang bercerita tentang siksa, maka beliau memohon perlindungan kepada Allah darinya. Karena takut tertimpa siksaan Allah. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillahi sabbah. Dan seandainya beliau melewati ayat yang mensucikan Allah, maka beliau pun bersegera untuk bertasbih. Hadis